Fe yankunanim ni yafa ye yemade yankunanim ne nipa bobo wondi wo hyemubi wodika ka asasi so ahemfo ano pe obi yu ahina otiemi ana obi ya brempon obi ya dikura ana. Massama Piha. Yam Yamamani Munyam Wadomo.